0: Finns det klassiska nybörjarmisstag som ni då som är mer rutinerade ser igen och igen och igen?
1: Det är klart. Vi var i Kroatien för det var 2 år sedan och där såg vi ett klassiskt misstag. Vi satt på våran plats och hade lite lugnt och så grannen började att starta bilen helt plötsligt. Mm-hmm. Och de hade småbarn med sig och lite sånt och de packade in alla i bilen och alla stolar och allting. Och sen hoppade de in och körde men de tänkte inte på att markisen fortfarande står ute när man är spikad. Så de körde väl ungefär en meter ungefär innan de märkte att den markisen kanske ska ta in också.
2: Det kanske inte var det vanligaste i sig vi brukar se. Utan det
1: är väldigt ovanligt, men det var en rolig.
2: Det var det roligaste.
0: Men hörni, det här man har talat om då, diesel i vattentanken och sådär. Händer sånt i verkligheten?
1: Det händer ju. Ja. Mm. Tack och lov har det inte hänt oss. Men det skulle kunna hända, det är ju inte så himla... Ibland så sitter ju dieseltanklocket och vattentanklocket på samma sida och är man lite stressad och trött så kan man ju lätt göra fel. Och det är inte så bra med diesel i vattentanken, det kan förstöra mycket.
0: Verkligen?
1: Ja, då är det nog bara in på verkstad.
0: Och ni som ändå då har sett ganska mycket och åkt på många platser, om ni skulle rekommendera en plats i Sverige för den som vill testa husbilslivet som man liksom skulle kunna ha som första att sikta in sig på, vart skulle ni skicka den personen?
2: Ja, det finns ju jättemånga ställen, men vi kan ju rekommendera där vi var i helgen nu. Vi var på Öckerö. Alla öarna egentligen utanför Göteborg är ju jättefina. Det finns massor av ställplatser. Både Björkö och Fotö och Rörö och Hyppeln och åka båt däremellan. Det är ju gratis, det går ju sådana vägfärger då. Mm. Och det är ju magiskt fint på sommaren.
0: Just det. Ibland så pratar vi om det här, min sambo och jag, en husbil kanske man ändå skulle testa någon gång. Men för, är det så där, ska man boka innan man kommer till en camping eller alltså, går det att sladda in? Finns det några sådana små bra tips?
1: Ja, det där diskuteras ju mycket om man tittar på Facebook och överallt att man ska inte boka när man åker husbil. Du förstör det här spontana att du ska boka och planera så mycket. Ja, det är klart när du åker på högsäsong nu mitt i sommaren här, när alla ska ut och åka så skulle jag rekommendera att man bokar helt klart. Om inte man vill köra runt länge och leta plats.
2: Ett tips är ju att i så fall man på morgonen går upp direkt och så kör man iväg till nästa ställe och äter frukost när man kommer fram. För de allra flesta åker ju runt 11. Och byter plats. Och då är det störst chans att det finns en plats ledigt.
0: Ja, det var ju verkligen ett rutinerat tips måste jag säga. Ifall man vet med sig då att nu har vi missat så nu är det på vinst och förlust. Mm. Alltså, vad siktar ni någonstans i sommar?
2: Vi ska till Kroatien.
0: Med husbilen?
2: Ja.
0: Underbart. Är ni mycket utomlands också?
2: Ja, vi åker på stora, alltså längre semester åker vi ju. Oftast har vi ju varit i Kroatien. Vi har varit i Frankrike 2 gånger, men vi har inte riktigt fastnat där.
1: Utan Kroatien har verkligen fastnat. Mm. Det härliga badvattnet och fina campingar och mycket campingar är det.
0: Okej.
1: Så det skulle vi rekommendera alla att prova.
0: Vad härligt, ni kanske får oväntat mycket sällskap av svenskar i år, vem vet. Hörrni, kan ni inte skicka ett vykort till mig som jag kan sätta på min vykortsvägg här i studion?
2: Det ska vi göra.
1: Självklart.
0: Jätteroligt. Det är lätt också. Sveriges Radio, Titti Schultz, ja. Stockholm, Sweden.
1: Det kommer, vi lovar.
0: Ja, det ser jag fram emot. Och nu kör ni försiktigt och så har ni riktigt trevligt i sommar. Nilla och Micke Trevik. Tack snälla för att ni var med.
2: Tack ska du ha.
1: Tack så mycket.
0: Här kommer Harry Styles, As It Was.

0: här i P4 Extra. Och nästa gäst är 14 år och svensk mästare i boll. I sommar väntar junior-VM för andra gången. Så vad är hemligheten bakom framgångarna? Kian Patron från Kosta i Småland. Välkommen till P4 Extra.
1: Hallå.
0: Hej. Du ska ju representera Sverige i junior-VM i boll. Spelas i Spanien i slutet av juli. För det första, att få representera sitt land. Hur är det?
1: Det är bra. Det är ju en liten cool känsla liksom att få spela för sitt land.
0: Mm. Blir man extra nervös?
1: Nej, jag har kommit över den här nervositeten.
0: Det är särskilt att du är så rutinerad fast du fortfarande är så ung, tycker jag. Och nu är det ju faktiskt också andra gången som du representerar Sverige i junior-VM. Den gången tog du ingen medalj, behöver vi inte stanna kvar i den tanken. Men hur ser chanserna ut den här gången?
1: Men det ser rätt bra ut faktiskt.
0: Kul. Berätta lite om...
1: stora chanser att vinna.

0: också.
1: Visste inte att Thailand, att boule var en stor sport i Thailand?
0: Jo, det är den nog störst i Frankrike och Thailand som liksom tar ettan, tvåan platsen där hela tiden.
1: Okej. Ja, man lär sig något hela tiden. Men nu har ju jag fattat också, när jag läst på om dig, att du är ju inte bara bra på själva spelet under matchen, utan du gillar ju att psyka dina motståndare lite grann. Vad gör du då?
0: Alltså, inte psyka direkt, men att spela riktigt bra är rätt jobbigt för motståndarna. Då kan de komma lite i balans och så.
1: Ja, och det är ju det. Alla vi som hejar på dig nu när du ska vara med i VM, det enda vi vill är att du ska spela riktigt bra. Och då är det ju... Men du märker direkt att de kommer lite ur balans när du spelar ditt bästa spel, eller?
0: Ja, det är ju alltid jobbigt att möta någon som är riktigt bra.
1: Mm, såklart. Hur påverkar det dig då när det står några thailändare där och är grymma?
0: Alltså, det påverkar mig inte jättemycket. Jag tänker att jag är på min gård och lirar boule.
1: Ja, okej. Okay. Så du liksom kliver in, du har ett mindset. Att du, ja, du tänker dig att det här är bara en vanlig dag.
0: Japp.
1: Mm, smart. Går det att psyka sina motspelare? Eller är det här liksom en gentlemannasport? Att man spelar snyggt hela tiden?
0: Alltså, egentligen spelar man ju riktigt snyggt. Men det finns vissa som spelar som... psykningar liksom. Som spelar fult.
1: Okej. Okay. När man spelar fult i boule, jag har väldigt, alltså jag har spelat boule, men jag har noll talang. Det var jättetrevligt, men några kompisar har gjort några gånger. Men vilka möjligheter finns det till fusk och psykningar?
0: Jag tycker det är lite tråkigt liksom. Jag det är fult att hålla på med sånt. Men alltså typ, om man står i ringen och ska skjuta ett skott

0: Men kan man göra några sådana små fulingar? Då menar inte jag att du ska göra det, men ser du andra som gör det?
1: Alltså, inte fuska direkt. Inte, jag har aldrig sett det i Sverige i alla fall. Men några gånger utomlands har jag faktiskt sett det. Men det är inte direkt att man flyttar lillen eller... Men alltså, typ... Alltså, om man går ut i ringen lite för snabbt innan klotet har landat. Alltså, då är det ju ett ogiltigt kast. Mm. Men det påverkar inte jättemycket. Så det är inget att bry sig om direkt.
0: Nej, men du verkar ju grym på det här och liksom gå in i din bubbla. Och det förstår jag är en av anledningarna till att du har blivit så här bra på boll. Vad finns det mer som gör att du är så himla bra på den här sporten?
1: Alltså, jag har ju alltid spelat på vår pizzeria som är för Mike i Kosta. Och då finns det ju barn, liksom mina släktingar. Vi är rätt en stor släkt.
0: Ja.
1: Så vi barn springer runt och vi spelar boll, liksom jag och mina farbröder. Så jag är liksom van att folk rör sig hela tiden. Så jag är bara kopplad in. Liksom när jag går in i ringen och stänger jag av allting omkring. Och bara fokuserar på min kula.
0: Ja, du tänker att det är släkten som stormar omkring och ska beställa en pizza.
1: Ja.
0: Det är ändå roligt att det är din hemmabana, den vid pizzerian. Det tycker jag är kul. Vem i din stora familj och släkt är ditt största hot när ni spelar? Finns det någon som tar dig fortfarande?
1: Nej, nu har jag faktiskt inte sagt att någon tar mig. Men jag har riktigt bra farbröder som har varit väldigt duktiga.
0: Ja, okej. Men nu har de ingen chans längre.
1: Nej.
0: Nej, okej. Men du vet ju alldeles uppenbarligen vad du gör ute på en bollbana. Om du skulle ge lite tips till alla glada amatörer som kommer att spela boll i sommar och går ut i parken och sådär. Det är ju en härlig sommarsport.

0: Ja, på Mallis. Ja. Det ja. Låter ju som en ja. Toppen tillvaro för en författare.
1: Ja, men det är ju det. Och jag skulle ju komma till det sen. Men när du väljer din plats, var du vill sitta. Det behöver nödvändigtvis inte vara så instängt. Utan bara välj en plats du älskar. Och alla har ju någon plats som de älskar.
0: Mm. Jag tyckte att du har gett en så bra beskrivning på det där, att hitta sin plats. Man brukar ju känna, man går in på en restaurang till exempel, så dras ja. Man till något särskilt bord eller en plats eller sådär. Och det funkar tydligen också då när man ska leta sin skrivarplats.
1: Ja, men faktiskt. Jag skrev faktiskt min allra första bok innan jag ens visste att det var en bok. Den skrev jag på en specifik parkbänk i Central Park i New York. Det låter ju också som en sån här dröm. Men även om så här, alla människor har ju en favoritbänk någonstans i sitt liv. Mm. Alltså oavsett var, om det är i Varberg eller i Kiruna eller i Stockholm eller i Värmland någonstans. Det, alltså, alla har en parkbänk som de tänker så här, men där kan jag tänka mig sätta mig. Det är den typen av platser. Eller som du säger, ett favoritbord på sitt café eller i en restaurang. Oftast när man kommer in helt ny på ett ställe så är man så här, ja, men där vill jag nog sitta. Så har man ändå ganska snabbt lokaliserat var man vill befinna sig.
0: Mm. Men du, säg då att man går runt och så har man en idé på vad en bok skulle kunna handla om. Hur börjar jag?
1: Ja, det där finns ju... Alltså, jag skulle säga så här. Börja där du vill börja. Där det liksom känns mest lustfyllt. För att det som känns lustfyllt att skriva, det brukar också vara väldigt lustfyllt att läsa. Och då behöver inte det betyda att du måste börja i början, eller i mitten, eller i slutet. Utan du börjar precis där det känns som allra mest spännande att vara.
0: Då får man ju lite lusten och glädjen i skrivandet också, istället för att gå runt och ha det där i bakhuvudet istället. Det där kommer nog någonstans strax innan mitten, men jag får ta det från början. Istället så bara kastar man sig över det roliga och gottiga.
1: Ja, och då kan jag säga så här. Jag började också då min första bok med en scen som låg liksom...

0: Nej, den är klar.
1: Men vad betyder det?
0: Ja, det måste vara en början och mitten och ett slut. Det måste vara ett färdigt manus. Det behöver inte betyda att det är världens bästa slut. Eller början måste nog vara ganska bra. Men slutet vet många bokförlag att det här det är det svåraste att skriva. Så att det brukar man vara helt okej med om inte det alltid sitter. Men det måste finnas ett slut. Så det måste, boken måste vara färdig genom skriven. I 99% av fallen.
1: Okej. Okay. Men du, de flesta av oss behöver ju försörja oss under bokprocessen. Kan jag ha mitt vanliga jobb och samtidigt hinna skriva en bok?
0: Ja, för att du behöver inte skriva. Du ska mikroskriva skulle jag säga om du har ett annat jobb. Jag jobbade med andra saker, pluggade andra saker när jag började skriva. Men om man ger sig själv en kvart eller en halvtimme eller någonting någonstans. Men att du gör det väldigt, väldigt regelbundet och ganska frekvent. Så hellre bara skriva 3 meningar typ i anteckningarna i mobilen. Eller skicka ett sms till dig själv. Bara någonting varje dag skulle jag säga. Så don't quit your day job. Fortsätt med det, för det kan också vara någonting som inspirerar. Men du måste mikroskriva hela tiden.
1: Det tyckte jag lät jättetrevligt, att man tar en halvtimme om dagen och knåpar på någonting. Men jag vet att du jobbar ju lite annorlunda. Det här är ju ditt liv nu. Det är ungefär 2 böcker per år, vilket är imponerande. Hur ser dina skrivdagar ut?
0: Ja, men de är ju väldigt inrutade. De är ju liksom som en riktig arbetsdag. Liksom. Jag går upp och sen så tar jag promenad med hunden, äter frukost med min man. Sen så skriver jag i 2 timmar. Sen så blir det gymmet, sen blir det lunch. Och sen så blir det eftermiddags siesta. Och sen ett skrivpass till innan middagen. Så ser mina liksom somrar ut. Och då är jag väldigt produktiv. Men jag skulle säga att under de här liksom promenaderna, under siestan, då tänker jag också väldigt mycket. Och planerar för vad jag ska skriva när jag väl sätter mig på rumpan. Så att men de är väldigt inrutade. Ju mer inrutade, och det är det jag menar med de här mikropauserna. Bestäm att varje dag 12:15, samtidigt som jag äter min pastasallad till lunch på jobbet, då ska jag mikroskriva 5 minuter eller 10, eller alltså vad du nu har möjlighet till.
1: Mm. Och visst är det så att du fortfarande är ganska analog, va? Det är anteckningsbok och penna.
0: Ja, och det är också som du sa när du var inne på det här med inspirationen. När inspirationen tryter, sätt den med papper och penna. Och skriv alla mina liksom, första utkast på alla mina böcker som är då numera 42, har börjat med papper och penna.
1: Helt otroligt. Det där är så imponerande. Ja. Och du, det här var ju strålande, väldigt konkreta tips. Ja, du hade ett till. Kom det mer?
0: Ja, när ni hittar citat, så roliga citat. Skriv upp det direkt. Ha en bok där du skriver att det där var jävla roligt sagt. Eller det där lät spännande. Bara spara de där grejerna. För det är en skatt att ha om du bara kan kasta in det i en dialog eller någonting.
1: Alltså så pepp. Det här är vad halva svenska folket, eller i alla fall hälften av P4 Extras lyssnare, kommer ägna eftermiddagen åt när det här programmet är slut. Vad kul, Denise. Njut av din sommar och jobba på, säger vi som läser.
0: Ja, tack snälla för att jag fick mina tipsar.
1: Ha det så bra.
0: Ja, detsamma. Trevlig sommar.
1: Ja, tack ska du ha. Och detsamma. Hej, hej. Denise Rudberg, alltså en liten snabb författarskola. Jag hoppas att du blev väldigt pepp. 1 av 3 går alltså och drömmer om att få ur sig en bok. Kör hårt. Kimberly, Eternity.

0: Precis. Nu är vi, ja, det här, vi kommer att göra det här superbra. Jag har fått besök i studion och stämningen är redan på topp. Det ska handla om ett helt gäng kärlekstörstande singlar som tillsammans på ett hotell i Grekland håller lite koll på varandra och visar intresse. Vad kan gå fel? Ja, ingenting, säger jag. Idag drar den nya säsongen av Hotellromantik igång och det här är ett program som många har väntat och längtat efter. Jag har ju två av årets deltagare här på besök. Marianne Lingserius, jag fick kämpa lite där, välkommen hit.
1: Tack.
0: Och Göran Wohlroth, säger du det också så?
2: Nej, Wohlroth.
0: Ja, okej, okay. Blev lurad där, det var bara ett del. Ni är båda otroligt välkomna. Jag håller mig till Marianne och Göran då,
1: tack,
0: det klarar
1: tack.
0: Jag. Och för de som inte vet så är ju Hotell Romantik ett datingprogram som man ser på tv. Alla deltagare är över 65. Vad lockade dig, Marianne, att söka?
1: För det första ska jag säga att jag blev anmäld av en av mina bröder, men jag blev bara väldigt, väldigt glad för att jag tyckte mer och mer om den här programmet för varje säsong.
0: Ja.
1: Först var jag lite tveksam och tänkte oj, oj, oj, vilka åker dit, och sen var det bara bättre för varje säsong och jag insåg mer och mer att det är fantastiskt och jätteviktigt och underbart att visa upp alla äldre, våra liv och vad vi vill fortfarande. Vi vill inte sitta framför tvn. Bara.
0: Nej, inte bara. Precis.
1: Inte bara i alla fall. Bara när man tittar på Hotellromantik.
0: Ja, ja, exakt. Det får vi ju säga. Men Göran, vad hade du för förhoppningar när du klev in på hotellet första gången?
2: Ja, otroligt pirrigt och jättenervös. Den stora delen, stora samtalsämnet för oss killar, det var ju kommer jag få någon dejt överhuvudtaget? Kommer jag bli vald? Och vi visste inte vad som väntade, så att vi var ganska nervösa, oroliga och inte så självsäkra. Men sen så sa ju produktionen då att alla kommer få en dejt, och då kände man sig lite mer lugn.
0: Men vad fint att du säger det där, att man inte kände sig allt för kaxig där i början. Det är ju en otrolig, det är också en lite härlig känsla det där, den kan man ju minnas från när man var väldigt ung också. Kul ju.
2: Ja, fantastiskt.
0: Men alltså, nu är det ju lite av en spoiler det här, men jag säger ändå, Göran, du blev ju hyfsat poppis faktiskt. Redan i första avsnittet har små fåglar kvittrat till mig. Det är flera ladies som är intresserade av dig. Hur var det att hantera det då? Gå ifrån att inte tro att du ska få någon dejt till att bli ganska poppis.
2: Det där var ingenting som jag uppfattade överhuvudtaget. Definitivt inte då från, om det överhuvudtaget var, till första början, utan jag fick en väldigt fantastisk första dejt, det som vi kallar för ögonblicket då. Och det påverkade då väldigt många andra, och väldigt många andra tog med sig den här känslan som var väldigt annorlunda i sen resten av veckan.
0: Ja, vad häftigt. Men Marianne, att öppna upp för någon, en annan person, lite senare i livet, skulle du säga att det blir lättare eller svårare?
1: Jag är inte en jätterädd person, trots att jag varit med om tillräckligt i livet, kan jag säga. Men det är ju svårare på ett sätt, för att man kanske vet lite mer vad man gärna vill ha eller önskar sig, och också vad man absolut inte vill ha på så sätt. Men också blir man kanske mer ödmjuk till sig själv och sina medmänniskor, tänker jag. Så att det går inte att svara ja eller nej, tyvärr. Det finns så många olika sidor, men att inte vara feg, det är väl alltid en vinstlott.
0: Ja, och det är man ju inte om man, redan när man har sökt det här programmet så visar man ju mod, tycker jag. Otroligt häftigt. Men fokus är ju ändå att man ska hitta kärleken i en partner, och då blir det ju en personlig resa också. Håller du med om det, Maja?
1: Hela programmet tyckte jag var en enda stor personlighetsutveckling.
0: Ja.
1: Var man än befinner sig på den stigen själv, så kände jag och många med mig att det var verkligen det. Vi öppnade upp och så blev så transparenta, och vi kan också lägga till, som många frågat mig om, man glömde kameramännen och kamerakvinnorna helt, mer eller mindre helt och hållet, tycker jag i alla fall.
0: Håller du med,
1: och det var
0: Göran?
1: Fantastiskt.
2: Ja, produktionen var väldigt bra.
1: Ja.
2: Det var kanske den första timmen man funderade på kameran.

0: Ja, sen försvann de.
1: Exakt. Mm. Hur lätt var det för dig att öppna upp?
0: Det var nog inga problem alls. Tanken var för mig att åka ner och liksom verkligen var nollställd inför allting som skulle hända och få vara med om en fantastisk upplevelse, en filminspelning eller en tv-program. Mm. Jag har inte varit det tidigare, så för mig det var väldigt spännande.
1: Alltifrån, alla plan?
0: Men det var från alla plan. Hela den här, det är många av de medverkare som har som andra har skickat in, alltså någon annan har skickat in min anmälan, men jag skickade in min själv.
1: Ja.
0: Jag hade i och för sig en fantastisk coach, en av mina bästa tjejkompisar som pressade under flera år. Så att jag satt och tittade på det och sa så här, du måste vara med, du har ingen filter, du måste bara vara med på det här. Så jag gick hem och så började den här ansökan.
1: Ja. Ja, otroligt häftigt. Men kan ni avslöja någonting om den här säsongen? Alltså, kommer vi att få se någon kärlek? Blir det kärlek?
2: Mycket kärlek.
1: Ja.
2: Och olika faser och en del dramatik. Och så, okay. Jag vågar inte avslöja så mycket mer, men att mycket kärlek blir det i alla fall. Mm. Sen vad som händer.

0: ämne är ju romantik, dramatik och mycket runt olika situationer. Så att vi som var där nere, vi har döpt om programmet till Hotell Dramatik.
1: Ja, men det här låter ju perfekt. Det är ju det här man vill se när man ser reality. Ja. Men vad säger ni så här med facit i hand? Finns det ett liv före Hotell Romantik och ett liv efter?
2: Ja, jag tycker faktiskt att det finns ett liv efter, för att utan att avslöja då hur det så att säga gick för mig, rent romansmässigt, så har det öppnat upp för mycket annat som jag tror inte att jag skulle ha gjort annars.
1: Ge mig ett exempel på det.
2: Jag hade en hel del att prata om med psykolog, som har hänt mig i livet, som jag behöver bearbeta. Det har jag liksom haft svårt, för jag tycker att det är svårt att prata med

0: Jag inte säga nu, nej.
1: Nej.
0: Förlåt mig.
1: Men det här gör ju bara man blir ännu mer sugen.
0: Ja, ja, ja.
1: Är det ett liv före och efter? Ja, vad fint. Det låter jättefint, ja, tycker jag. Var det före och efter för dig också, Göran?
2: Nej, inte på det sättet. Det var naturligtvis en fantastisk upplevelse, men det kanske kommer bli ett liv efter. Det har ändå gått över ett år sedan vi kom hem, och det har ju varit tystnadsplikt. Man har inte sagt det till någon.
1: Nej.
2: Och nu när man då öppnar upp och säger att jag ska faktiskt vara med i det här programmet, då alla säger, men vad modig du är.
0: Ja, stämmer.
2: Och det är egentligen modigt att ställa upp på det här.
1: Mm. Ja, otroligt läckert. Och för de som blir sugna och kollas kan jag berätta att ett avsnitt av Hotell Romantik finns redan nu och se på SVT Play. Det bara kastas över när P4 Extra är slut. Inte en minut före det. Sänds på ettan ikväll också klockan 21 om man vill titta på vanlig TV. Marianne och Göran, Lingserius och Volrot. Blev det ungefär rätt nu?
2: Ja, ja, perfekt.
0: Det blev jätterätt, jag tänkte.
1: Tack för att ni kom. Härligt.
0: Ja, tack själv.
2: Tack för att vi fick komma. Tack.
1: Här är Sabrina Carpenter, Manchild. Oh boy.

0: Mot sitt slut idag pratade jag med Rebecca Ferguson, skådespelare. Missade du intervjun? Finns den bara om en liten stund som podd P4 Extra. Gästen heter den i appen Sveriges Radio. Lisa Nilsson var ljudtekniker, producent Joel Lindqvist. Jag heter Titti Schultz. I morgon hörs vi igen. Vi ska kolla in vad årets Almedalsvecka kommer att bjuda på. Du träffar också Tim Rangström, killen bakom Sporttouchen, som har gått från 0 följare till 500 000 på bara några få år. Nu blir det Ekot med Per Edberg, så hörs vi imorgon igen.
1: Från Schweiz rapporteras att fredssamtalen mellan USA och Iran nu har inletts. Samtalen ställdes ju in i fredags, men nu har båda länderna förhandlingsdelegationer på plats och enligt medlarlandet Qatar har förhandlingarna börjat. I Colombia har en svensk man gripits misstänkt för omfattande narkotikasmuggling. Han ska bland annat ha samordnat kokainleveranser till Europa. Svensken beskrivs som en central figur inom den internationella organiserade brottsligheten. Gripandet skedde i en gemensam insats mellan colombiansk polis, Europol och svensk polis. Colombia går för övrigt till val idag. Oron är stor hos många för att det här valet ska sluta med våldsamheter, och banker och butiker har bommat igen och barrikaderat sina lokaler.
2: Jag är rädd. Bankerna längre ner på gatan har satt upp barriärer för sina glasfönster. Men vår chef har inte gjort någonting för att skydda oss. Vem som än förlorar så kommer de protestera, säger Carolina, som jobbar på en smörgåskedja längs sjunde gatan i Bogotá. Inför dagens val ska polis och militär ha haft krismöten om hur de kommer hantera eventuella våldsamheter efter valresultatet. Högerkandidaten Abelardo de la Espriella anklagar regeringspartiet för att planera upplopp om de skulle förlora. Samtidigt sprids dödshot mot vänstern på sociala medier. Och hotmejl har kommit till flera av landets universitet.
3: Vamos a limpiar todas las universidades de este país.
2: Sociologiprofessorn

ockuperade Krimhalvön. Minst 5 människor har dödats och enligt de Moskvastödda myndigheterna har attackerna lett till bränslebrist. All försäljning av bensin på Krim har nu stoppats. I kväll och i natt blir det mest klart väder, men i Norrland en del moln och skurar. Imorgon Götaland och Svealand soligt och 17-25 grader. Norrlandskusten sol varvat med moln och 14-19 grader. Norrlands inland växlande molnighet och någon regnskur och 12-17 grader. Fjällen molnigt med en del regn och 5-10 grader. Det var nyheterna från Ekot.

0: Tuff match, men samtidigt tycker jag inte att det är en 5-1 match, utan jag tycker vi skapar väldigt mycket lägen. Det är som en käftsmäll, men vi är mycket att spela för fortfarande. Vi har Japan nu nästa match, så får vi se vad som händer.
1: Men vi ska såklart också blicka framåt. Sverige tränar 17.30 svensk tid och nu med fokus på kommande match mot Japan. Radiosporten är på plats när Sverige ska skaka av sig förlusten.
2: Men allt handlar ju inte om Sverige i fotbolls-VM.
1: Nej, för Tyskland gör som Tyskland oftast gör.

0: Efter 0-0 mot Ecuador i natt. Stor hjälte var Curaçaos målvakt Eloy Rom som stod för 15 räddningar i matchen och som sen fick äran att fira prestationen med Nederländernas kung Willem Alexander. Curaçao är ju ett självstyrande land men tillhör Nederländernas kungarike. Så det var ett bra dygn för alla som håller på Nederländerna. Det är ju faktiskt så att alla spelare utom en i Curaçaos trupp är födda i Nederländerna. Och målvakt Eloy Rom ska vi höra mer från lite senare i Sportextra. Och i samma grupp så vände och vann Tyskland mot Elfenbenskusten. 2-1 slutade matchen efter att inhopparen Dennis Unday gjort båda Tysklands mål. Och från VM-golfen, VM-fotbollen, nu till golf.
1: Efter två starka inledande rundor i årets upplaga av US Open rasade svenska Ludvig Åberg ihop totalt under lördagens runda, så kallad Moving Day. Efter 7 bogeys på golfbanan slutade 26-åringen på 6 slag över par för dagen, alltså sammantaget 7 slag över par för tävlingen. Åberg tappade 25 placeringar under lördagen.
0: Och i överlägsen ledning är amerikanen Clark Windham. Han är 14 slag före Åberg som slår ut nu vid 3:30. Reporter Astrid Johansson. Och det svenska damlandslaget i volleyboll är ytterst nära att säkra en plats i EM 2028. Vinner Sverige mot Albanien i European League med 3-0 eller 3-1 så säkras inte bara en slutspelsplats då i just European League utan också en plats i

0: visar ju det om inte annat. Men han har inte fått några bollar att jobba på. Nu applåderar publiken när det blir ett inkast vid mittlinjen ungefär för rödklädda Öster. Lite semesterfotboll, lite gåfotboll, och det är inte undra på med tanke på hur varmt det är. Det är 1-0 till bortalaget Falkenberg mot Öster.
1: Skånsk solgas över Olympia Helsingborg också, där Helsingborg tar emot, ska vi kalla det krislaget, men de är i alla fall sist i tabellen, nämligen GIF Sundsvall. Det står 0-0 i den här matchen än så länge. Konstaterade det att det var GIF Sundsvall som började bäst första 5 minuterna, kan man säga, eller kanske till och med 10 då. Men nu den senaste 5-minutsperioden så är det väl Helsingborg som har hållit i taktpinnen och bland annat skapat 2 stycken hörner och en riktigt bra målchans när Max Svensson sköt och målvakten fick tippa till en av de där hörnerna. Helsingborg drabbades av en liten besvärlig skada på uppvärmningen. Veteranen Loret Sadiku. Han skadade sig uppenbarligen, ersattes av Amadou i startuppställningen. Och det är nog lite besvärande för Helsingborg. Han är väl en rätt viktig pappa i laget, kan man väl säga. Och dessutom gjorde han ju då segermålet senast det begav sig när HIF vann med 1-0. Sundsvall har fått tillbaka ett par spelare som har varit skadade ett tag, en i alla fall, nämligen Jakob Hedenqvist, men han sitter på bänken till att börja med, men det kan väl tänkas att han kommer in i den här matchen. Nu är det Helsingborgs tredje hörna, nej, vad inkast, ett långt inkast, det blir som en hörna. Helsingborg ramlar i straffområdet, ingen åtgärd, ut till Simon Bengtsson igen som kastar inkastet, får tillbaka bollen, lämnar över den till Källnäs nere vid hörnflaggan till vänster, tillbaka till Simon Bengtsson, och så är en bra instick till Max Svensson som får in bollen framför mål, och så ett skottläge då för Gigovic som försöker sig i någon form av helvolley skulle jag säga, men den går ganska högt över och det blir enbart en inspark för Sundsvall. 0-0 är det alltså. Vi har spelat 17 minuter snart av den första halvleken. Jag ska bara säga det också. Det här är svanesången för gräsmattan på Olympia. För efter den här matchen kommer den här gräsmattan att rivas upp. Och till när det har varit ett sommaruppehåll, då kommer det att ligga en hybridgräsmatta på Olympia istället för en naturgräsmatta som har funnits här i alla år i princip.
2: Ja. Där ser man, tack för den informationen också. Gunnar Bring på plats i Helsingborg, och det är Paul Schirra som finns i veckan.